Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem avgusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije, Tuzlanski Draft Teatar, i ove godine donosi raznovrstan program s ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri bit će odigrane na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Festival zvanično počinje u ponedjeljak 24. avgusta u 19:25, nakon čega će 5 minuta kasnije scenu preuzeti domaćini iz Draft Teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji.

0: desiti se ne smije.
1: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i posebni odjel federalnog tužilaštva provode predistražne radnje koje se odnose na poslovanje Lukavačke koksare, okolnosti koje su prethodile stečaju, ali i dešavanja nakon njegovog pokretanja. U tužilaštvu Tuzlanskog kantona formiran je predmet na osnovu krivične prijave koja se odnosi na poslovanje jednog od bivših direktora koksare, dok su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog

0: Vi slušate TK Radio.
1: Nakon današnje objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period

0: Teka radio. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli. Pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije. Lijepo ste pisali. Bez dje. Dobre.
0: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.

0: radu tog monitoring servisa, a to je prevencija, praćenje požara i blagovremeno ovaj djelovanje i propisivanje odgovarajućih mjera. Znači, kroz taj metodologiju, taj način...
1: Tako se sistem uspostavlja.
0: Tako se sistem. Znači, bez tog jasnog sistema to ne možemo ići naprijed. Evo, ja sam rekao, za ovih 40 godina, ja sam, ovaj, što kaže, na kraju svoje profesionalne karijere, moramo to igrati i to je ključno za sve kantone, za nivo države Bosne i Hercegovine, a s obzirom da BiH hoće u Evropu kandidatski status, mi to moramo uraditi.
1: Što prije, tim što bolje.
0: Da bi očuvali šumski ekosistem.
1: Šume su ključne i kada je riječ o sprečavanju klimatskih promjena, erozije tla, odnosno pojave klizišta, kako tu stojimo?
0: Šume su definitivno glavni amortizer klimatskih promjena na planeti ovaj Zemlji. S obzirom na funkcionisanje šumskog ekosistema, odnosno rasta i razvoja stabala i biljaka unutar šumskog ekosistema, samo ću evo reći podatak kako to funkcioniše, ovaj, zašto je to toliko važno. Šumski ekosistem u procesu biljke koje sva stabla vrše proces fotosinteze. Kroz taj proces fotosinteze, znači, koristi se CO2, ugljen dioksid, a mi ugljen dioksida imamo previše i ovo što nam se dešava je posljedica toga, takozvani staklenički plinovi, pored ugljen dioksida i ostalih, znači, stakleničkih plinova, prašina koji se ispuštaju u atmosferu, sve to šuma ovaj amortizuje. Jedan podatak samo, da plastično pojasnim onaj publici, gledaocima, jedan metar kubni biomase koji nastane kad stablo ono raste, potrebno je, znači, 1,6 tona CO2, znači, kroz vršenje procesa fotosinteze. Potroši, znači, 1,6 tona CO2. Na nivou Bosne i Hercegovine godišnji zapremljski prirast je 11 miliona. Znači, za godinu dana pomladi se ti 11 miliona sa 1,6, dobiđe se 17 miliona i nešta tona CO2. I zamislite sada, evo sad ovaj požar koji se dešava Konjicu, koji se dešava gore na Gornjoj Drinjači, sad se taj CO2 oslobađa, gori šuma i pravi nam još dodatno taj problem, znači, sistem staklene bašte, da ne pojašnjavam šta je sistem staklene bašte, ne može ti, onaj, oslobađajući CO2 i ostali plinovi, zato je ova usijana naša planeta iz razloga prekomjernog ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu. I svakako ću spomenuti glavne ove svjetske sile koje emituju te stakleničke plinove su Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Evropa, koje enormno ispuštaju te stakleničke plinove. Mi smo mali, sitni Bosne i Hercegovina, ali dok te velike sile, evo, Amerika je sad u Glasgow izišla iz Pariškog sporazuma 2015. godine, napustila, znači, ono što je obećala da će smanjiti emisiju stakleničkih plinova, napustila i, evo, znači, sve je do ljudi.
1: Također, šume su i ekonomski resurs. Kako pravilno gospodariti?
0: Pravilno je gospodariti, poštivati struku i nauku iz oblasti šumarstva, koja mora biti implementirana kroz pravni okvir iz oblasti šumarstva, da bi planovi gospodarenja šumama bili kvalitetno urađeni. To je, znači, temeljni uslov da bi imali normalno, mi to u struci kažemo, normalno gospodarenje, kada su sve ekološke, sociološke i ekonomske funkcije ispunjene, ovo o čemu svo vrijeme pričamo, što smo pričali, znači, to je preduvjet da imamo normalno, znači, moramo izvršiti sve svoje obaveze da bi ostvarili, znači, taj ekonomski dio, a to su planirane količine sječa, da iz njih izvučemo što kvalitetnije. I ovdje želim da spomenem što većina korisnika šuma u BiH, znači, sva preduzeća šumarstva, kantona,

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli. Pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije. Lijepo ste pisali. Bez dje. Dobre.
0: A evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.